0: Musanget swanten kula nggih.
1: Berebut ini namanya.
0: Nggih. Halo?
1: Ya.
0: Ah, sama siapa di mana, Pak?
1: Di Belitung.
0: Di Belitung. Namanya siapa, Pak?
1: Purnomo.
0: Oh, Pak Purnomo. Gimana ya. Sehat, Pak Purnomo?
1: Pak Purnomo.
0: Kula saged mireng
1: santen
0: mriku. Alhamdulillah. Pak Purnomo tiyang Jawi napa niki?
1: Belitung.
0: Kan? bolak-balik suwantene niki nggih. Nggih.
1: Tiyang Jawi.
0: Tiyang Jawi. Monggo Pak Purnomo niki badhe nyuwun gending napa?
1: Anu nek wonten
0: napa niku?
1: Pak anu sampeyan niku Pak De Mantos.
0: Nggih, judule napa?
1: Pak De Mantos.
0: Nggih, judulipun napa, Pak?
1: Pak kersane.
0: Oh, nggih, sementing sake mantos nggih. Heeh, nggih. Matur nuwun sampun
1: kula. Wontene mawon.
0: Nggih, nggih.
1: Pak kersane.
0: Nggih.
1: Nggih. Nyuwun sewu nggih, Mbak.
0: Nggih.
1: Kula nggih riyen nggih.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih. Wonten Pak Pur. Nggih. Dereng rampung. Njinji Pak, matur nuwun nggih Pak nggih, ditenggo mawon tembangi sugeng dalu. Ah niku wonten Pak Purnomo sampun bergabung ugi dalu menika nggih lagune mantos mang, niku mangke dipilihaken napa niki tembangi nggih. Nggih sugeng dalu nggih para miyarsa niki sing wonten teng luar Natuna mriko. Ah niku Pak Purnomo teng Belitung. Ah sugeng dalu kagem para miyarsa sing wonten teng mriko sing mirengaken acara lagu-lagu Jawi dalu menika nggih. Matur nuwun para miyarsa sing sampun bergabung niki nyuwun sewu mbok menawi wau wonten sing cobi mlebet tapi mboten diangkat teleponipun nggih insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih malih sugeng dalu sugeng midhangetaken.